0: ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱད མམ དེ
1: Oh, chua mi e

0: རང་ཉེ་གི ཁང་བལེབནི བེཅུན་གི ཐུན་གི་ཐ་ཉེར་གོང་ ཤག་ཏུ་སོ་གི ཆིན་ཉུ་ཅིག་དུ་དུ་བེ སུམ་ཅིག་དུ་དུ་བེ ནེ་ཡུ་ཤིག་ཡིན་བེ མེ་གུན་ཐུན་ལབ་ཡུ་
1: ཨ་ དེ་ཅ་གི་མེ་མེ་ཅིང་གི་ཅིག་ཤིག་ཡོད་ཐ
0: ཁེ་གི་སིག་དང་ ཐོག་སུན་ཉེ་བར་ ཆུ་སེ་གི་གུང་ག་དུ ཇོ་ལམ་ཐུ་ཆང་རད་ཐ ཐོང་ཅི་ཅེ་གི་ མུན་སོ་པུང་དུ ཐོག་སུན་ཉེ་བེ་གེ་ཅིག་ག་དུ ལོ་གི་ གུ་ལམ་ གེར་གི་ཐེན་ཉེ་སུ་ཅིག་དུ ཁེ་གར་ དེ་ཅ་གི་མེ་མེ་བེ་གིང་གི་མང་པོ་ཡོ་མ་སེ ཛ་ཛ་གི་ནེ་ཅུ་ཐུན་སེ ཇུང་ཅེ་སུམ་ཡུ་ལེ་དེ་བ་ཐུན་སེ
1: ངེ་དེ་ནེ་ སམ་ཤིག་ སོ་དང་ ཆ་ཤིག་ཐོང་ཨ་ཙམི ཡུ་རིན་དེ་མེ་དུ མ་སེ དེ་ཆེན་པོ་མིན་དུ མེ་གུན་ཤོ་ཡང་ ཆེ་མ་ཇོ་ཐོབ་ཏི་རེ་ཡ
0: མེ་གུན་ཆུང་ཏུ དུས་སུ་དེ་མེ་གུ ཁེ་གི་ཐབ་སང་ནང་དུ དོ་ནོམ་ཤེ་གུ་ལང་བ ཐེན་ཅ་མང་པོ་ལུ་ཡོ་བ་སེ་ཐ ཁེ་གི་ཁིམ་དུ ཡུན་ཐུ་ཅུ་བེ དོ་ནོམ་ཤེ་གུ་ལང་བ ཅིག་ཅ་ཅ་ཤེ་དམ་ཁང་ཡོ་བ་ཁེ་དུ ཁེ་སེ་ པར་ཁེ་ཅུང་ན སི་ཅུ་ནི ཅིག་ཅ་ཐང་ངབ་ཅུ་ཡི TNT་གི་ པར་ཅེ་ཤེ དེན་ཅ་མང་པོ་ཤེ་དུ་ཐ་སོ
2: ngansu pise sakana nyenge tinte chewo la nye namse juti chegoba le jiso kache du tene yungmi ru
0: me gyun goksun chebara jiso yung nyam du shukni me zun deja ki du shi sabdu dong nye zing uyung go tan chung du dong we zenu kong du chuba che se si ne mambarwa nye zing mipo pa che tu

0: ཁྱེད སོ
1: ཉེ ཆོ མན དེ དག རེ ཡོ བཅི ཤང གེ ང སུང གེབ ཆ ཆེ དོ པ ལ ཡུ ནེ ཡ ཆེ ལོ ཆུ ཡོ བཅི ང རུ ལེ ཡ མེ བེ ཚོ ན དེ ཅེ ཁྱོན ཆུ ཉུ མེ
0: ཐན ད ཧ ཁོ ནེ ཆི ཆ ཡོ མ རེ
1: ཝེ རང གེ ཐེང ཝེ ཁ རོ དེ རང ལེ ཡ བྱེ གེ ཐུང ཐོ རང པ ལ གུ ལུ ལ ཆེ ཉུ བཅི རང ཁོ ལེ ལོ དེ མ ཐུ ཝེ
0: ལོ དེ དུ
1: ཡ ཁོ ཤོ ཆེ ན ང ཉི མོ དེ ཆོ ཁོ ཅིག ཆོ ཁ ཉེ ན རང གེ ང ལོ ཤོ ཆེན པེ ཉེ མེ དེ སམ ཤི ཆེ ཚ སི ཁ སམ ཆོ
0: ཁེ སི པ ལ ནེ ཅུ དུ མ ཐུ ན ཉེ མེ དེ ཅི ཅོ ཆེ ཤ
1: ཁེ ཕ ད ཕ མེ ཅོ ཝ དེ ང ཤི ར མེ གེ པ ལ ཚབ ཅེ ཕ ལུ ཅེ ཐིང དུ ཁ ཧ མུ ལ ར ཤི
0: སི སི དུ
1: རང ཤེ མེ
0: ཉེ ཕ ལུ ཅེ གེ ཅེ གེ དུ ངེ ཅེ གེ ཅེ གེ ཅི ཡུ པ ལ ཐོ མ ད ང ཚབ སི གེ དང ང དེ ང མ དོན ད ཐུན དོ དེ ང ད ན ཅི མ ང ར ལུང དེ ཤེ མེ དུ
1: ལུང མ དེ ན ཡག ཤུ ཅེ རང ལབ ཅེ བུ ཅེ ཅེ
0: རང ད ཅི གེ ཧོ ལ ཁ ཅེ བྱེ ད པ ལུང ལ དེ བེ ཚོ ན ཤེ གེ
1: ཁེ ཤེ ཡོ མ ཤེ ཁོང གེ ཉ མ ལ ལ ཡོ ན ཡོ མ ཤེ
0: ཤེ ན ཡོ གུ རེ བེ
1: ཡོ མ ཤེ ཉ ག ཅེ ཅེ བེ སམ ལུ ཐབ ཅུ ཅེ བ གུ རང ཁེ ལི གུ སམ ད ཅེ བ གེ ཅེ མ ནེ ཉ རང ལ ཡ ལུང ལ མ ཡོ
0: ཉ ཤེ ཅེ མ ཅེ ལིན ཅེ ཚ གོ ཡུ དེ པང ད དེ གུ ཡིན
1: Nikki.

0: ལུབ ཅིང ལ ཅིང པ ནི ལང ཚོ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པའི ཆུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེན ན ལུབ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པུ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ ཐང ཧ ཅང ཆེ པུ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོག ཅོ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོབ ཡང ཆེ རྩོ ཁེ སི ཁེ གི གུ ཝ ཐི ཚ ཐོང ཅུ ན ངན ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐེ ཝ ཏ ན ཐེ བུ ཐང ཐེ བུ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཅེ ཡུ གབ ཐི དུ ཚང མེ ལོག ཅེ ལུ ཐི ཐང ཕ མ ར ལུ ཐི ཕེ ཅི ལོག དོན ཐང གི གེན ཇུ ཝ སོ ལ དེན ནེ ཡང ཐག པེ ཤེ ཅི ཐོབ ཐུ ཁེ སི ཁེ གི ཁེ རང ལ ག ཝ ལུ དེན མི ཅི པེ ཆོག པ ཤེ ཡོ བ ཤེ ན ཁེ གི ག ཝ ཐི སེམ ལ ཉ ནེ ཆེ སུ ཁེ ཉི མེ ཅི ལམ སུ ཤེ ན ལ རྒྱང ཐོ གུ གུ བ ཡི ཆེ ཆོ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱད མི ཚོ 吕仲为参张阿拉托南鲁屯面具今日所苦鲁文经杨大姐弟给堂堂马王把松中强

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
코딜레야게 당부차 효르베

ཁོང ཁེ མ ཐང ཁོ ཤ ལེན གེ ཐང དང ནང ཁ སེ ཁོང གར གེ ཅི ནང ཐང དུ ཕབ ཇོ ཡེ དེན ཆ གེ ར ཅི ཡུ མེ ཡང གྱ སེ རོ ན

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ རེད ལ ཁྱི རང གི ཅང གུ ཞོ གེ ཤེ པ གུན དུ དེ དེ པོ པ གི གི ཡོ སི ཤ མ ལ ཁྱི རང གི ནང མི མུན ཚི ཅི ང ཚོ ཉམ ཆུ ན རོ
1: ཡོང ལ
2: ནོབོ ནོབོ རང གི ཁུག དུ གུ ནོབོ རང གི ཁུག དུ གུ ནོབོ
3: 向前，向前，让路！王宇，给我锁死他！让他下沉，信不信？

རེ ཉེ ནམ ཅུ ན ཀ્યા ཆེས སེན ཞོ གེ ཡུང གུ ཡིན ཆི བུ དིན ཅེ ཁིན ལ ཐུ སི ཤིས ཨ ཐ ཅེ ན སེན ཉི ཅེ ཡུང